Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi